Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Jaunā vienotība šodien piekrita piedalīties valdības veidošanā. Visticamāk, jaunajā valdībā būs apvienotais saraksts Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc vakardienas sarunām ar Jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas četras partijas. Galvenie valdības darba principi, kas iezīmēti kopīgā rīcības dokumenta projektā – finanšu stabilitāte, drošība, fiskālā disciplīna un cīņa ar karteļiem. Lietā par 69 tūkstošu eiro izkrāpšanu un bezdarbību Rēzeknes tehnikumā policija rosinājusi prokuratūrai apsūdzēt trīs personas. Starp tām ir arī toreizējā Rēzeknes tehnikuma direktore Benita Virbule. Izmeklēšanas procesā iegūta informācija, ka pretiesiski tika apmaksāti rēķini par pakalpojumiem. Tādējādi valsts budžeta līdzekļi, kas bija paredzēti saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tehnisko iekārtu apkopēji, tika izlietoti nelikumīgi, radot valstī zaudējumus. Krāpšana tika izdarīta laikā no 2018. Gada septembra līdz 2025. Gada augustam, izkrāpjot izglītības iestādē piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 69 220 eiro apmērā. Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novados šorīt bija izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildus vienības. Aptuveni stundas laikā tika konstatēts, ka apdraudējums ir beidzies. Latvijas gaisa telpā ārvalsts droni netika konstatēti. Bija aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, un virs Rēzeknes notika sabiedroto lidaparātu zemais pārlidojums. Nākampiekdien, 29. maijā, uz pasākumu Daba un dvēsele Dubrovina parkā aicina Daugavpils pilsētas bērnu jaunatnes centrs Jaunība. Tā tiks atzīmēts mācību gada noslēgums un gaidāmā Starptautiskā bērnu tiesība aizsardzības diena. No pulkstens trijiem dienā apmeklētāji varēs baudīt koncertu, piedalīties radošajās darbnīcās un apmeklēt skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņu. Parkā darbosies arī sadarbības partneru informatīvās un izglītojošās aktivitātes. Svētdien, 24. maijā, pulkstens 15. Stadionā Lokomotīva Jelgavas ielā 54 notiks Daugavpils Lokomotīva sacīkstes ar Gniezno komandu. Protams, komandai būs svarīgs līdzjutēju atbalsts tribīnēs, kas dod papildus impulsu cīņā par punktiem. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Кристина Арбакайте.
1: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
2: Компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Металлолом «Сталмет», сдавай, много денег выручай. Металлолом «Сталмет», сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом «Сталмец», сдавай.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: 24. maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šosezon ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maija 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
8: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
9: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē apspriedām par jauno elektroauto atbalsta programmu un tās uzlabojumiem, balstoties uz iepriekšējo pieredzi. Pieaugot interesē par elektroauto ir svarīgi nodrošināt mērķētu, efektīvu atbalstu, īpaši privātpersonām un zaļajām investīcijām. Tika uzsvērts, ka programma tiek finansēta no Eiropas līdzekļiem, kā arī ieviesti skaidri cenu griesti un lielāks atbalsts daudzbērnu ģimenēm, to starp papildu atbalsts par katru nākamo bērnu, kā arī bonusi par vecā auto nodošanu un programmas nepārtrauktu pilnveidi, ņemot vērā sabiedrības pieredzi. Plašāk par programmu un tās iespējām stāstīja Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
10: Noteikti mēs nevis plānojam, bet esam arī izdarījuši savu mājas darbu, jo programma pēc būtības ir sagatavota, jo iepriekšējā programma ļoti labi sevi parādīja tur, kur esošā programma, kas ir. Viņi ir tūl līdzīgi iepriekšējiem. Protams, ar savu mēs esam pārskatījuši. Gan uzstādot pirmkārt, lai būtu skaidrība, tā atbalsta programma nav no valsts budžeta, bet viņi ir no Eiropas ekīva finansējuma. Līdz ar to finansējumu arī mēs nevaram iedot kaut kādam citām atbalsta nozarēm, bet viņi ir mērķēti tieši privātpersonām, tieši zaļām investīcijām. Lai saprastu pirmā lieta, otrā lieta, mēs arī uzstādījuši ir elektroauto griestus. Nu, ka tu nevar nopirkt ļoti dārgus auto, bet tur ir noteikti griesti. Kas ir ļoti svarīgi, arī populārākie auto ir tāds, kā viens no tiem populārākajiem ir kaut kāds pats Nissan Leaf, kas ir mazās segmenta auto, kuri cilvēki parasti arī pērk. Un uzsvars ir tā līdzīgi, kā bijis līdz šim uz daudzbērnu ģimenēm.

0: un tam būs arī stipri lielāks atbalsta intensitāte. Un mēs ļoti ceram, ka, jo līdz šim tā programma ļoti labi parādīja, jo iepriekšējā programmas, teiksim, tādā posmā, katrs trešais pieteikums bija tieši no daudzbērņu ģimenēm. Un tas, man liekas, ir kolosāli. Jā, mums ir ar ko jālepojas ar daudzbērņu ģimenēm, kam arī tā atbalsts ir nepieciešams. Un arī jāiet uz priekšu, un tas ir tas pozitīvais. Mēs regulāri pārskatām savas programmas, saprotot, kas strādā, kas nestrādā, kur iespējams kaut kas ir palaists garām. Ja paņem to pašu pirmo elektroauto atbalsta programmu ar esošo, viņi ir diezgan daudz mainīti, kaut vai viens tas pats, ka elektroauto palikuši tik lētāki, tāpēc ir parādījuši gan tie paši griezti, ierobežojumi, cik dārgi elektroauto to var pirkt. Tā ir viena lieta, palielinājām elektroauto atbalsta intensitāti tieši daudzbērņu ģimenēm, lielāku uzsvaru. Nāca papildus tas, ka, ja tu nodod savu veco auto, tu saņem papildus vēl atbalstu, kas ļoti būtiski ir. Un kas būs jauninājums tieši šajā programmā, ko mēs ielikām, ir tas, ka arī iepriekšējā programmā runājot ar daudzbērnu ģimenēm, bija tāds zināms, nu, varbūt pārmetums, bet diskusija par to, ka daudzbērnu ģimenes arī ir dažādas. Es arī nebiju aizdomājies par to, ka, nu, kā ir daudzbērnu ģimene, gan 3 bērni, gan 6, gan 7. Un, bet tomēr atbalsts ir vienāds, bet tomēr tur ir liela starpība. Un arī mēs nācām ar to, ka, nu, tev ir noteikta atbalsta programma, kas ir 3 bērni daži, bet ja tev ir 4 un 5, tev par katru nākošo bērnu, tev sanāk papildus vēl 1000 pie atbalsta. Kas arī loģiski veidojās, un tās dienas mēs mēģinām visu laiku izstrādāt, izrunājot, un to tā varbūt sākotnē nemaz nelikās, bet kad jau pēc programmas runājot jau ar tiem, ka cilvēkiem, kas ir nopirkuši, tad izkristalizējas, nu, ka tajā lietā mēs varam uztaisīt labāku programmu.
1: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
2: Veikalos Maxima. Brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Novaja žizņa načinājica neažidana, ne s paņedēļnika. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
2: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Joris Saukāns. Eiropas Savienības ārlietu ministri nākamā nedēļa tiksies Kiprā, lai spriestu, kas varētu pārstāvēt Eiropu potenciālās sarunās ar Krieviju. Eiropas Savienība apsver vairākus kandidātus, to skaitā ir Vācijas ekskanclere Angela Merkele, Itālijas ekspremjers Mario Draghi, citi kandidāti – Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs un viņa priekšgājējs Sauli Niiniste. Par to raksta Britu Financial Times, atsaucoties uz avotiem, kuri bija pauduši arī to, ka Ukraina un ASV atbalstot ideju par Eiropas Savienības pārstāvja dalību iespējamās sarunās ar Krieviju. Varšavas ielās tūkstošiem cilvēku vakar protestēja pret Eiropas Savienības klimata politiku. Protestētāji pieprasīja referendumu, lai Polija varētu atteikties no saistībām globālās sasilšanas ierobežošanai. Demonstrāciju organizēja arodapvienība Solidarność, un tajā piedalījās opozīcijā esošie parlamenta deputāti. Likumprojektu, kas paredz šajā jautājumā sarīkot referendumu, prezidents Karolis Navrotskis iesniedza senātā pirms divām nedēļām. Tomēr šķiet, ka ieceri izgāzīsies, jo referenduma sarīkošanai nepieciešams absolūtā vairākuma atbalsts senātā, un balsojumā jāpiedalās vismaz pusē senatoru. Eksperti un amatpersonas norāda, ka Polijas vienpusēja atteikšanās no klimata politikas būtu Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpums. Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs brīdina, ka Eiropā strauji auga seksuāli transmisīvo infekciju skaits. 2024. Gadā reģistrēja 106 tūkstošus gonorejas gadījumu, tas ir par 300% vairāk nekā 2015. Gadā. Sifilisa gadījumu skaits 10 gados ir audzis vairāk nekā 2 reizes, sasniedzot 45,5 tūkstošus gadījumu. Visbiežāk reģistrētā seksuāli transmisīvā infekcija joprojām ir hlamīdijas. 2024. Gadā vairāk nekā 200 tūkstošu gadījumu. Saskaņā ar Eiropas slimību profilakses un kontroles centra datiem, grupa, kas visvairāk slimo ar infekcijām, īpaši gonoreju un sifilisu, ir vīrieši, kuriem ir dzimums sakari ar vīriešiem. Lūdzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados, Rēzeknē un Daugavpilī šodien bija apturēta vilcienu kustība, līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens informēja, ka pēc apdraudējumu beigām var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Šodien Latvijā tika konstatēts vismaz viens no ārzemēm ielidojis drons. Daugavpilī uz sanāksmi saistībā ar to bija pulcējušies civilās aizsardzības vadības pārstāvji, kā arī tika sasaukta Daugavpils civilās aizsardzības komisijas operatīvās vadības sēde. Valsts robežsārdze vakar novērsa 105 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Dagdas pagastā tika aizturēts kāds Rumānijas pilsonis par 11 nelegālo migrantu pārvadāšanu ar Renault markas automašīnu. Šonedēļ Latgalē kādam vardarbīgam vīrietim par tuvošanos bijušajai sievai piemērota elektroniskā uzraudzība. Vīrietis bija ieradies savas bijušās sievas dzīvesvietā Augšdaugavas novadā, tādējādi pārkāpjot tiesas lēmumu par tuvošanās aizliegumu cietušajai personai un veicot pret viņu emocionālu vardarbību. Vīrietis jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā saistībā ar tiesas nolēmuma nepildīšanu, tādējādi pārkāpjot noteiktos ierobežojumus. Sijā Daugavpils siltumtīkli sākot no pirmdienas veiks hidrauliskās pārbaudes jaunbūves apkaimē. Līdz ar to no 25. Maija pusnakts līdz 29. Maija pulkstens 16. Jaunbūves iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 8 vakarā.
2: Radio Alisa Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Joris Saukāns. Eiropas Savienības ārlietu ministri nākamā nedēļa tiksies Kiprā, lai spriestu, kas varētu pārstāvēt Eiropu potenciālās sarunās ar Krieviju. Eiropas Savienība apsver vairākus kandidātus, to skaitā ir Vācijas ekskanclere Angela Merkele, Itālijas ekspremjers Mario Draghi, citi kandidāti – Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs un viņa priekšgājējs Sauli Niniste. Par to raksta Britu Financial Times, atsaucoties uz avotiem, kuri bija pauduši arī to, ka Ukraina un ASV atbalstot ideju par Eiropas Savienības pārstāvja dalību iespējamās sarunās ar Krieviju. Varšavas ielās tūkstošiem cilvēku vakar protestēja pret Eiropas Savienības klimata politiku. Protestētāji pieprasīja referendumu, lai Polija varētu atteikties no saistībām globālās sasilšanas ierobežošanai. Demonstrāciju organizēja arodapvienība Solidarność, un tajā piedalījās opozīcijā esošie parlamenta deputāti. Likumprojektu, kas paredz šajā jautājumā sarīkot referendumu, prezidents Karolis Navrotskis iesniedza senātā pirms 2 nedēļām. Tomēr šķiet, ka ieceri izgāzīsies, jo referenduma sarīkošanai nepieciešams absolūtā vairākuma atbalsts senātā, un balsojumā jāpiedalās vismaz pusei senatoru. Eksperti un amatpersonas norāda, ka Polijas vienpusēja atteikšanās no klimata politikas būtu Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpums. Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs brīdina, ka Eiropā strauji auga seksuāli transmisīvo infekciju skaits. 2024. Gadā reģistrēja 106 tūkstošus gonorejas gadījumu, tas ir par 300% vairāk nekā 2015. Gadā. Sifilisa gadījumu skaits 10 gados ir audzis vairāk nekā 2 reizes, sasniedzot 45,5 tūkstošus gadījumu. Visbiežāk reģistrētā seksuāli transmisīvā infekcija joprojām ir chlamīdijas. 2024. Gadā vairāk nekā 200 tūkstošu gadījumu. Saskaņā ar Eiropas slimību profilakses un kontroles centra datiem, grupa, kas visvairāk slimo ar infekcijām, īpaši gonoreju un sifilisu, ir vīrieši, kuriem ir dzimums sakari ar vīriešiem. Lūdzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados, Rēzeknē un Daugavpilī šodien bija apturēta vilcienu kustība, līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens informēja, ka pēc apdraudējumu beigām var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Šodien Latvijā tika konstatēts vismaz viens no ārzemēm ielidojis drons. Daugavpilī uz sanāksmi saistībā ar to bija pulcējušies civilās aizsardzības vadības pārstāvji, kā arī tika sasaukta Daugavpils civilās aizsardzības komisijas operatīvās vadības sēde. Valsts robežsārdze vakar novērsa 105 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Dagdas pagastā tika aizturēt

kāds Rumānijas pilsonis par 11 nelegālo migrantu pārvadāšanu ar Renault markas automašīnu. Šonedēļ Latgalē kādam vardarbīgam vīrietim par tuvošanos bijušajai sievai piemērota elektroniskā uzraudzība. Vīrietis bija ieradies savas bijušās sievas dzīvesvietā Augšdaugavas novadā, tādējādi pārkāpjot tiesas lēmumu par tuvošanās aizliegumu cietušajai personai un veicot pret viņu emocionālu vardarbību. Vīrietis jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā saistībā ar tiesas nolēmuma nepildīšanu, tādējādi pārkāpjot noteiktos ierobežojumus. Sijā Daugavpils siltumtīkli sākot no pirmdienas veiks hidrauliskās pārbaudes jaunbūves apkaimē. Līdz ar to no 25. maija pusnakts līdz 29. maija pulkstens 16. jaunbūves iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildes jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alisa Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Joris Saukāns. Eiropas Savienības ārlietu ministri nākamā nedēļa tiksies Kiprā, lai spriestu, kas varētu pārstāvēt Eiropu potenciālās sarunās ar Krieviju. Eiropas Savienība apsver vairākus kandidātus, to skaitā ir Vācijas ekskanclere Angela Merkele, Itālijas ekspremjers Mario Draghi, citi kandidāti – Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs un viņa priekšgājējs Sauli Niiniste. Par to raksta Britu Financial Times, atsaucoties uz avotiem, kuri bija pauduši arī to, ka Ukraina un ASV atbalstot ideju par Eiropas Savienības pārstāvja dalību iespējamās sarunās ar Krieviju. Varšavas ielās tūkstošiem cilvēku vakar protestēja pret Eiropas Savienības klimata politiku. Protestētāji pieprasīja referendumu, lai Polija varētu atteikties no saistībām globālās sasilšanas ierobežošanai. Demonstrāciju organizēja arodapvienība Solidarność, un tajā piedalījās opozīcijā esošie parlamenta deputāti. Likumprojektu, kas paredz šajā jautājumā sarīkot referendumu, prezidents Karolis Navrotskis iesniedza senātā pirms divām nedēļām. Tomēr šķiet, ka ieceri izgāzīsies, jo referenduma sarīkošanai nepieciešams absolūtā vairākuma atbalsts senātā, un balsojumā jāpiedalās vismaz pusē senatoru. Eksperti un amatpersonas norāda, ka Polijas vienpusēja atteikšanās no klimata politikas būtu Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpums. Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs brīdina, ka Eiropā strauji auga seksuāli transmisīvo infekciju skaits. 2024. Gadā reģistrēja 106 tūkstošus gonorejas gadījumu, tas ir par 300% vairāk nekā 2015. Gadā. Sifilisa gadījumu skaits 10 gados ir audzis vairāk nekā 2 reizes, sasniedzot 45,5 tūkstošus gadījumu. Visbiežāk reģistrētā seksuāli transmisīvā infekcija joprojām ir hlamīdijas. 2024. Gadā vairāk nekā 200 tūkstošu gadījumu. Saskaņā ar Eiropas slimību profilakses un kontroles centra datiem, grupa, kas visvairāk slimo ar infekcijām, īpaši gonoreju un sifilisu, ir vīrieši, kuriem ir dzimums sakari ar vīriešiem. Lūdzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados, Rēzeknē un Daugavpilī šodien bija apturēta vilcienu kustība, līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens informēja, ka pēc apdraudējumu beigām var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Šodien Latvijā tika konstatēts vismaz viens no ārzemēm ielidojis drons. Daugavpilī uz sanāksmi saistībā ar to bija pulcējušies civilās aizsardzības vadības pārstāvji, kā arī tika sasaukta Daugavpils civilās aizsardzības komisijas operatīvās vadības sēde. Valsts robežsārdze vakar novērsa 105 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Dagdas pagastā tika aizturēts kāds Rumānijas pilsonis par 11 nelegālo migrantu pārvadāšanu ar Renault markas automašīnu. Šonedēļ Latgalē kādam vardarbīgam vīrietim par tuvošanos bijušajai sievai piemērota elektroniskā uzraudzība. Vīrietis bija ieradies savas bijušās sievas dzīvesvietā Augšdaugavas novadā, tādējādi pārkāpjot tiesas lēmumu par tuvošanās aizliegumu cietušajai personai un veicot pret viņu emocionālu vardarbību. Vīrietis jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā saistībā ar tiesas nolēmuma nepildīšanu, tādējādi pārkāpjot noteiktos ierobežojumus. Sijā Daugavpils siltumtīkli sākot no pirmdienas veiks hidrauliskās pārbaudes jaunbūves apkaimē. Līdz ar to no 25. Maija pusnakts līdz 29. Maija pulkstens 16. Jaunbūves iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Joris Saukāns. Eiropas Savienības ārlietu ministri nākamā nedēļa tiksies Kiprā, lai spriestu, kas varētu pārstāvēt Eiropu potenciālās sarunās ar Krieviju. Eiropas Savienība apsver vairākus kandidātus, to skaitā ir Vācijas ekskanclere Angela Merkele, Itālijas ekspremjers Mario Draghi, citi kandidāti – Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs un viņa priekšgājējs Sauli Niniste. Par to raksta Britu Financial Times, atsaucoties uz avotiem, kuri bija pauduši arī to, ka Ukraina un ASV atbalstot ideju par Eiropas Savienības pārstāvja dalību iespējamās sarunās ar Krieviju. Varšavas ielās tūkstošiem cilvēku vakar protestēja pret Eiropas Savienības klimata politiku. Protestētāji pieprasīja referendumu, lai Polija varētu atteikties no saistībām globālās sasilšanas ierobežošanai. Demonstrāciju organizēja arodapvienība Solidarność, un tajā piedalījās opozīcijā esošie parlamenta deputāti. Likumprojektu, kas paredz šajā jautājumā sarīkot referendumu, prezidents Karolis Navrotskis iesniedza senātā pirms divām nedēļām. Tomēr šķiet, ka ieceri izgāzīsies, jo referenduma sarīkošanai nepieciešams absolūtā vairākuma atbalsts senātā, un balsojumā jāpiedalās vismaz pusē senatoru. Eksperti un amatpersonas norāda, ka Polijas vienpusēja atteikšanās no klimata politikas būtu Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpums. Lūzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados, Rēzeknē un Daugavpilī šodien bija apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens informēja, ka pēc apdraudējumu beigām var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Šodien Latvijā tika konstatēts vismaz viens no ārzemēm ielidojis drons. Daugavpilī uz sanāksmi saistībā ar to bija pulcējušies civilās aizsardzības vadības pārstāvji, kā arī tika sasaukta Daugavpils civilās aizsardzības komisijas operatīvās vadības sēde. Valsts robežsārdze vakar novērsa 105 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Dagdas pagastā tika aizturēts kāds Rumānijas pilsonis par 11 nelegālo migrantu pārvadāšanu ar Renault markas automašīnu. Šonedēļ Latgalē kādam vardarbīgam vīrietim par tuvošanos bijušajai sievai piemērota elektroniskā uzraudzība. Vīrietis bija ieradies savas bijušās sievas dzīvesvietā Augšdaugavas novadā, tādējādi pārkāpjot tiesas lēmumu par tuvošanās aizliegumu cietušajai personai un veicot pret viņu emocionālu vardarbību. Vīrietis jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā saistībā ar tiesas nolēmuma nepildīšanu, tādējādi pārkāpjot noteiktos ierobežojumus. Sijā Daugavpils siltumtīkli sākot no pirmdienas veiks hidrauliskās pārbaudes jaunbūves apkaimē. Līdz ar to no 25. maija pusnakts līdz 29. maija pulkstens 16. jaunbūves iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve. Studijā bija Juris Saukāns.